0: Defensores. ¿Accidente de auto? Llama a los Defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: Veterans and active duty service members. When your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto, o mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
7: pa, yo manejo.
6: Seguro dices:
8: híjole, me va a dar.
6: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
7: ¿Pasamos por mi novio?
8: ¿Novio?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Este es un mensaje de Lineage a la comunidad. Desde el incendio ocurrido en nuestro almacén en la calle Los Palos, hemos estado aquí, escuchando y trabajando junto a esta comunidad. Hoy, la limpieza y recuperación están en marcha. Avanzamos con urgencia y cuidado, sin tomar atajos. Usted merece saber lo que está pasando en todo momento. Estamos compartiendo actualizaciones en la página onelineage.com/Los Palos. Nuevamente, es onelineage.com/Los Palos. Gracias.
10: Norgay González Market ya abrió en Chino y está increíble. Entre Mountain Avenue y Riverside Drive encontrarás comida auténtica lista para llevar o ingredientes tradicionales para cocinar en casa. Eso significa verduras frescas, tortillas recién hechecitas, chiles secos, una carnicería con cortes de calidad y más. Sin tiempo para cocinar, también hay una variedad de puestos con pollos rostizados, carnitas, ceviche y más. Todo hecho en la tienda. Te invitan a probar la tradición aquí en nuestra ciudad de Chino. Norgay González Market, cada compra una historia.
11: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
12: Hola, Hesperia. Tenemos una sorpresa para ti. Tu nueva tienda Burlington ya está abierta en High Desert Gateway. Visítanos y sorpréndete aún más con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de High Desert Gateway en Hesperia, que ya está abierta. Burlington, marcas, rebajas, wow.
13: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
14: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora.

0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
1: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
2: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
1: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
2: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: ¿Qué hubo, raza? Aquí su compa Chiquilín con el mensaje de mi amigo Jorge Barrera de Nissan of Orange.
5: Amigo, les habla Jorge Barrera de su casa. Nissan de Orange, señores. Extendida la venta de 4 de julio por petición popular. $8,000 de descuento en la Pathfinder, en la Frontier. Quiere un Rogue, un Sentra, $5,000 de descuento. Por supuesto que vienen con garantía de por vida en la transmisión y motor. Quiere una Tacoma, quiere un Silverado, quiere una Denali. Nissan de Orange tiene todas las marcas. No enganche, no seguro social ni licencia a manejar. Financiamos a todo tipo de crédito con colecciones, bancarrotas, reposiciones. Y también le ayudamos a refinanciar su auto sin importar dónde compró su carro ni la marca. Tiene un carro que ya no lo ocupa, se lo compramos. Márquenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000. Llámenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000.
4: Ya lo escuchó, mi raza. Aproveche la venta de Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, se lo recomiendo.
6: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
7: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y mucha gente se queja de los impuestos, del presidente Donald Trump, de las redadas, de los problemas, de la gasolina. Pero hermano, muchas personas no les rinde el dinero porque han sido víctimas de un salamiento, un endongamiento, una envidia, un mal de ojo, un deseo negativo de la tercera persona que no le quiere ver bien, inclusive de la misma familia. Hemos comprobado que los seres queridos le envidian, le traicionan, quieren su negocio, quieren su prosperidad, quieren su esposa, le desean el mal. ¿Quiere saber quién es esa persona? ¿Quiere que le ayude en la suerte? Marque 323-723-1080. Le curo esas úlceras, esas enfermedades, esa inflamación en el estómago no tiene cura. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Para toda la gente que viene manejando en el 105, si estás a la altura de Aviation Boulevard y vas al este, el tráfico está congestionado a esta hora si cruzas por el 405, pero antes de cruzar con el 110 a la altura de Bourbon Avenue, está más ligero. Más adelante vas a notar retrasos de 5 minutos hasta llegar a la ciudad de Lingua. Este reporte de tráfico es patrocinado por la firma Domínguez, abogados de accidentes.
10: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Accidentes serios podrán causar las quemaduras graves. En estos casos serios, no confíe su futuro y el de su familia con desconocidos. Hemos ayudado a miles de accidentados porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis. Marque los 7. 800-77.
11: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77. Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
12: Este verano, Riverside Honda y el Super te regalan un automóvil último modelo. Carranillos, esta es tu gran oportunidad de ganarte un HR-V 2026 de

0: Charmin Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin.
1: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
2: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
1: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
2: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
1: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
3: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
4: Publicidad pagada por abogados participantes. D. Maccabi. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com. / patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
5: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio. Tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Disfruta más formas de ahorrar en Ralph's, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Ralph's y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Ralph's, en SoCal más de 150 años.
8: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
9: Paquetes seleccionados de Coca-Cola, Pepsi, Powerade y más. Están a compra 3, lleva 3 gratis con tu tarjeta más CRV. Límite de 12. Ralph's, en SoCal más de 150 años.
10: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Mochilas desde $19.99, tenis starter por solo $24.99. Además, acumula $25 de WSS Sneaker Bucks con cada compra de $75. Aplica restricciones. WSS está en tu vecindario, abierto hasta tarde con amplio estacionamiento. O compra en shopwss.com. WSS, best value always.
5: Cuando te chocan, los abogados de la Red de los Defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Llama al 1-800-636-3636.